Awurade Nyankopɔn ase. Wɔne wayɛ de ama yɛn ɛho. Bakyɛ wo nso ma wo ne so ne da Awurade Nyankopɔn ase. Wɔne wayɛ de ama wo ɛho. Awurade ahwɛ yɛ so abɔ yɛn ho ban. Awurade atom yɛn aka yɛn ho. Wama yɛn si yɛn tiri ase wɔ yɛn atamfo anim. Pakyɛ ɔma wo ne so na da Awurade ase baabi a wɔ biara. Awurade yɛ ɔhene. Awurade yɛ ɔhene. Ɔhene kɛseɛ. Ahenniɛ nyinaa ɛhyɛ ne nan ase. Pakyɛ ɔma wo ne so da Awurade ase. Da Awurade ase. Da Awurade ase. Hena na ɔne Awurade sɛ? Na hwan na ɔne ne bɛsɛ? Ɔyɛ ɔkatakyie. Obi ne n'anim na obi ne n'akyi. Sane bɛgye wo ayɛyie. Na asia wo ntontom ne wo nkamfoɔ. Ɛfiri sɛ wo na ɛsɛ wo.

Ewurade me bo mpa ye wo Yesu de mo e mo tie fo biara o tie me Ewurade e chichi ni benche ye so ji woni ni fi efri oboni fo sem joni ni ireni ni kuni ni ma joni ni nyanmi no mo

Ewade chire wo tumi. Ewo Yesu Kristo din mo. Pato kase wo Yesu Kristo din mo. Media mi ni mo. Nason paya na mebo. Semi mami fie. Semi papa fie. Semi yiri fie mi kuru fie. Ana baabi a me ye adwuma baabi a me to wade e. Bro no a me te su efia me timo. Se otanfu bi. Ade me ni me yire ni ye ma aye ne botaye. Se otanfu bi. Ade me ni me nuanom ni ye ma ni yasefo aye ne botaye. So obe se ye ya. So obe dre ye ya. So obe gu ye ni mu ase a. So je o se ya ma ye ya. Ewurade Yesu ei. And let ya so say ye no sadi boni no a wo hwehwe se enka beto ye no ewade bo ho person na tani mano ewade bo ho person na tani mano ewade bo ho person na tani mano ewo yes

0: Asempa 94.7 kasa fidie zo na sabre wasugo awutie se ne ye ne da no se nyankopon ya adom na adom do ye na ya wode du na no kron nya bo se kei na osomfo Dr. Ana nebo amame ne mpamfo ye tenasia asemo ye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: obi ni mu a obi chire se nkente sa nka be de no hunu se enra ya bakwasem ene e ya chede na ochina de e ya hintasem we kire se obi nimu a obi kire ampa obi nimu obi kire dwumade yesu ne yesu amamre amane kasakoa kasatome anwensem panyinsem adoma koma sem ne mpo kasa frenchem ah ene so so if you are fe ayihwama ayakono ucho wani hwa minsa ni faso a akua moabo atin mosquito general bomichidom se producer papapa abrante mono ya akresi
2: tana na boaba
0: amwa na praso de she aye crado ewa ha enuabe ma ben aha eso so ebo ye chidom so fo odai eso ebo ye chiro ho ebo aye wo ho kama kama kama empanifu ose se aketechu abenya ni monya mo bedwam a ne firi kashira edase ye babi a yedru enche mu odin koma enuabe grace babi owo bia ye chia no soro nkokra afi ye chia enuabe ma peter adumako ene oseya omo japan nagoya ene enuabe francisca we enche soro nkok special greetings inti ye papa Peter Adumako ya na waka kire ye nua ba Francisca say ye chia no me ne abrante mu no ya kresi ye chia no so nkokra yo abrante mu no obaka yi say na wotwe twa mu yi me ne odi nkomo bi ka say amumuye bi koso na adwuma bi ya na nka me mpese meye
2: akra
0: meye na nipa agya ye mumuye na nipa bi ehunu say bibi wo wiase na ba bi a enwisi wo bi ya no eja wo ho ne fom ye hia kotre ebefo soro odofu obi akoye mumuye waje ne ho akyinye akoye mumuye amene ono abesinsen ne kom
2: okay
0: enti ye nua ba na okoye ne mumuye no minim se enche ye be ma ono ankasa aba ahoma ne so na ono ade asem no munchire mu fiko fiko de aiden aba eba ne sen na otini fi na afi de obi ene ne maame ne nabusua ede chopa ebre no na dia hu che opa na omo ma no na dia no waye no sansemu ye esemu a minimu se beka ne fitia mu atiefo so ya na mode mazo afem asemu yi na mosumu de madwin kire e de aba ye onya ne tra se opa che okeke ana se dia no onye obi abeye wo yedo amumu ye asemu no mi timu na ono ankasa e ba homa ne so so a na wa kire de esi obais ababa wane bai se unya obekum ne ho ti obai na hawa odi bai no so na nokure nie sa mekume ho meye me ho medi me ho bone no se obi di ba manimu aya na mempe vi se obi obetimi aku ne ho bia no wa wo ka sa asem na chiro e bazu oku wa omre vi se ono akura se obeku ne ho nti wo ba manimu ame me ka chiro se me nka sa asem no vi se okraman ya wote ase ye so wo mfaso ase jata wawu ɛde na asie na wo se unya obekum ho ɔde na asem ba ye na kyerɛ sɛ bro no a wote so no yɛsɛ no yɛsɛ na adwuma ba bi obekwa kɔ yɛ adwuma bi ya no ne yakɔsɛ no a nyɛ sɛ yɛyɛ no zunsun fam ne yɛyɛ no honam fam nti zabrante mo no yɛbɛtuma bɛka wo ho asem wo adwuma mu ha ne yapam wo afira adwuma yi mu ɔne ne kankyema ahyehyɛ aware a aka kakra no makɔ ware na yɛtumi akɔka akyerɛ ne kankyema ne sɛ ababa wo yi oni suban onye uware na ubewu ababa wa ikura woni ni papada ah asemu nzu nye no kure na ababa wa ibe kan sa asemu ichire mi se dok sei na aye ndi se wa ni hu juma ma me dia meku me ho na me se da bi e basi ya yinku ye ho na nyankopon ye mpa ibo tie fo obi a wada afia se yama ni mfia duanan e won sa won aye hwehwe mu asemu ni nimu no yetimi ye mpa ibo ma ye yi ni frafiase na wo asem we se te sa de ade na ye mani pa na nkasa mesa wo enti enkum wo na tenase ne ma ho break to e bi ne hwe de yakopo betumaye aye ya nto anka ankosra nso e na wa frɛ me se nipa no de chopa aba enti so de chopa aba de a ye mfrɛ ye nua ne mra homa ne so na ono a mekyira sem no ah oni o ye jini konfo anum enti se oba homa ne so a na mama mekwanya na yene na akasa na etie fo nso etumi etie bi ai tie nua ba iva ba bia wo bia no ma yente wonka na de ntia adofo no de e chopa ba baba wana ne ne maami ne busua de chopa ba de e bone na waye wonti a opa che wo no ma tiefo ye nyina ye ntie bi na ye mfa mu asua de aha ye asempa 94.7 jumedie ne ye obi ni mu a obi kire ah waba homa ne so yo ye nua ba na ba homa ne so ntie mo ma ye nko ahoma ne so na ye ne ne ani enkomo aha minya ba iva
1: Yes.
0: Mema wajuba asempa 94.7.
1: Yeah.
0: Apo muti sayi?
1: Apo oda.
0: Yo, oba me ho Dr. Buama asue ye. Na edie na esie na yesi obi edi cha opa aba wo. Sayi na asem ni tie chire muti tie tie a.
1: Me ba wo be se 1 month 2 weeks ni.
0: Mhm.
1: Ami ba me de era na mi ti mo mu time.
0: Mhm. I know, Abrantie no na woni na hyehye aware no a wo ba be ware wo no na ekoka kire ne se
1: so omo na omo ka kire no so omo dos
0: omo dos no omo yesa de no
1: dos area ni
0: se omo o ware wa obewu na wo kura no woni wo papa ne wo da
1: eh
0: nti afede waje atum se enye no kure nti wo nsansem no kan ma wa ware ni gu ye no wo de chew pa e ba se fane bo ni che no
1: me fa me woni
0: che no na okunu no so ka den
1: anu se
0: Anti, da ben na mo betena asem no so.
1: Me papa be ba me nim ta me no o ba asem na betena asem
0: no so. Yo.
1: Oso be ba nti o ba wa so beti.
0: Yo, di ebesie bia no, mo ma ya so nti asempa 94.7 ye nyina ya so mu anti di asem wo ye be di a kire. Na ba bi e be kwa kwa wie bia no, ye hu. Se wi ase obitime tena se. Na otimi fa obi ho adadwene to ne ho so se nipa asem asi mesɛ no mesɛ na adwuma megu na wareɛ ake kansɛm atimi apɛdɔma ka me ho sɛ yɛntwa tropa anto asem asi so sɛ abrantie we meyɛ ma no ware no abrantie yi sɛ awura no wɔnyɛ me bɔne bia wo sɛ oni suban so me ne tie no ɔnkyerɛ suban bɔne bia ɔnkyerɛ me wɔyɛ na de pɛpɛpɛ ɔno aduane wo siesie fie ɔne me te sɛ de aware fɔtie ntia dɛ na me nkɔyɛ ne ho ade wo sɛ kachira ni se ababa wano ware nwa ubewu na onukura ano wane ni papa anani papa nene da na wa kokaa che ni pafoforo no no so abeka asemkro no a na ni pafoforo abeka asemkro no a na be ma no so so esan se ono nso onye mpae bofo na onye obi a wo ye hwehwe mu kwa chiri ntino no waje di na waja no ho mobo mobo na wo ko akoware wo be ma no di wo ko akoware o na waja no ho mobo mobo ene wo di dwatoa e ko se wo di e wo yi wo ho afirim wo a wo di ani mu organize dom se ye nko sei ababa awa no wase na wi wagu na ware awi amene se nye nyankopon na ye adom ene wo ba me nchen ene wo kum ne ho a chese wo ma na wu nkwase awu ama wo te wo ba bi a de wo kan nyina unim se enim se nka se ma wo de to ne su ye afiase na bi a enko odemu ye jeri no na wo kwaka se me pa wo chew fa che me na odi chew no se ye odi afiase a onkoso na afiase anas ye nyi no na wo kwoda afie na se enti eduru mra a me bi ahoma na atiefo mozo mo de madwin kire beba se asem no omunya den ye nya anoma ne nkotra ompata no ana wonye ne den idea ne beye na obusa ni kunu ni ibuza ne se de me yira beye wi de na menye ma wo a wo ho beto wo no obetimi ama ni kunu na baba ware ne bio no waja na yira okwa ware ne no ana ana de na baba wa no nso ne ne maame ana abusuafo no nso omo ji afri ne ho na wo angasa de na obetimi aye e de ama no esi de wase no na emu mpanufo se ahoma te na wo toa na epo ayeden abam abrante mo no ya kresi
2: dog
0: asem wo yi wo kire wa dwene sei
2: dog wa nya de kura wa nya de eso ja twa ne sa reto nya me ho yi de
0: ti yamfa bibia ma nyankopon
2: fa bibia ma nya me
0: yo se de enipa bitimi bopo se yenko se obi wo dwene wo se ya me ye djuma me se enipa bebre da afiase a e kwadu a ye dia bo omo nye omo ni ho afobu se omo ni sun bia wo ho enso ye dia to ne so ma ye yinadi ana se ye na to afiase de oye bone no wo ka to ne so keke wo fa ne ho adi wo da afiase enti ya na yesu su se ase obi wo ye bone a na nyankopon de wo fa ne bo a onto ne ntem aba wa iba e bo sumeni na wotwe enie
2: aye dwuma ntentem kura
0: yes na unim oba aye no na me uba manim na obeka chem se mpese me kumi ho ya me mpe wani mu kura hwe cause uba se okun ho ase yenkra
2: ko ama
0: aha enti uba na wo yesa me pese me kumi ho ache se wo mu kura no nya ube kumi ho de ana se wo nya obi abeku no enti me tu ne fo na me ne kasai afi me ne kasa na me tu ne fo no na bibi kasa chere me se no me nyina na me nye me ni abawa na sem ema no na ade anyame aye no kura we nya dance ye de di kan na no mpo de echire mema na bedi sa dance no na efa na dwuma ho ne ba bia nkopon adom e de ne kosisi a no eno de echire ye ba beka ho asem na eno firi ho a meti ne no se me mu ababa wa no na nyankopon be ko ekon no ama no na ye ye ho adwuma no de di kan a odi ka beka chire me se ode ka bi abeto ne so san se adwuma wo ye no okoye adwuma na ye keka ne ho nsem ne yapam no na ne sika nyina akam basa nsenkika basa niema jase nie wonye nie de atone so ba bi okoye adwuma nie de krono nie ade nie de atone mi hwa no ente sa mi wawa na baba wa ne ba ese ye obi de sika bi ama no se onfan ye adwuma timi mo so mpa ye ma no na je se obeye adwuma die no na kwankyere no anche nti ye bo so mpa ye na medane na ade ma no se ji ne ko inti yowa no sa ba bi eh baba na yo so di asem oba ya sey na esi nipa no a oyɛ na mumuyɛ no ɔno a beka ne numu asem fisika wone ne kunu ne na busu ya ba sɛ ɔmo na yɛ ne saa inti ɔmo pachɛw ɔmfa nche no inti wase asem ane ma meka yɛ ne sɛ ɔnkɔ ne fie no ɔnkɔ koto ne nyankopɔn ɛwɔ ne dɛm ɔnka nche ne nyankopɔn sɛ ɔmfa nche no no nyankopon na de bonche na me ya waye mamumu ye de me ye de bonche o nyankopon na de bonche se de abrante mu no kae no wono na reto woni nsem so ho se obi a wonye wo hwe anye wabusuani ne no woni no netebro no so wote ne fie na wote ofie wonye wo hwe na na brabo utimi di na chi na dwuma ngu na ware ngu
2: utimi kase e beyi ana sere
0: tabi na woni honhom fi a na se woni honhom bone wonti me nya sa o abrante mu wote we se obi nya wo hwe a wobetimi tabi a mosquito ti we ana yenua bent we na wakutimi afa na chi kwa kwa zichumu wase abranti ye wanyari ye njine di na juma mwono na wali ye ngu
2: na wanyade
0: diye na ubinya diye pa na ubinya na afena uhu uhu he chulose mne kasembi wasi enia kwa hunse ukuro nchile ni ura na wanyade
2: wamudu
0: ya mwanyade amuwe nifo ebi na atu wa baba wanua se nyangupo anhu ni mwabwa obe breni wiyase etijise osere nyame bo nifache se de yenu aba no iva no ekaaye no se ne maame no ka se onko sere bo nifache na nyankopon fa nche no se nyankopon fa ne bo ni anche na wanhwe ya kum na we ka se obekum ne wanhwe ono amum bekum ne ho bi se aho yira na beba ne so no enya sem keto afi se ababa no ye moboro ni bi o wo kasa no o ye moboro ni kura ache se oni bi de o die kura yedin na adwuma wo ye wambe ye yina di na ware a wo ware so a wambe ye ja no che se u baaya o se yan de ntia me koye esa ne se na mani brew obra me obra bonne aye bo obro no so ha no mobi eh yo wa se de wo toto niema ne ade no wo be ware na ye ni bre nti no ne yawo ene ye de koka se be ma no nyawo na wo ware wa obewu
2: ah
0: na wo kra no wo papa ne wo da ka gu ne hu fi na wo ka kire obi se na gya ne da wo ne hu fi sa se mo ye de kwa hin fi se ye be dware no a Eh, asem bokosa. Na wodi nkotodwa abase opache wa trakeke.
2: Ezo opata no.
0: Wagu na ware. Inti senka, wewe so be manu ne didi mani bidi na wa mana no duane aboni inti wonwu. Na onu wu na oti ase de ya okopache o. Ti wiase ya na mekase sa otnase. Ema bayifu obi kum wo totwene a. Ono be kokosere boni fache na ono oti ase o. So hu. Na nyankopon ahun ne bobode ne boni ache na wodi wewu. Nkwasi ya uu na wode uko. Enti edu bre nwa. Mebi ya huma natum. Na eti efu wano nso bi achila umagi.
2: Ebi ya na ubi pesa ya wade.
0: Ene yejuma diye no. Ahuma ya dibe yejuma no. Abeti mede opre pre nka tuwa no. Afaso no. Eye 0243-510062. Weye WhatsApp message. Menfre. Na. Ubeti mede wansem bisa na se wansem wano edi aba na duse mebi ya humana tumu na upesa ube freo studio hadi ya mede ya humano ebe mao inti weye di ubeti mede WhatsApp message na se normal message na faso na ude aba ubi waha minu ukase ubi ya yeno saa chato so ibi anase asemu ya chato osumi ya yue di ya muwa wari ya gu ya muwa kudie fiasi ubi wa wako defi ya si aba ubi ya di asema tuniso ni utie radio ni social media na womo ye di nsamu ato womo so mo ye gu womo ni mu ase a nsamu ni ntisa no na ni mbegu ase be wie no na fe ni nipa ne babo ntin ahoyira beba no so no beka se asema me kan ne ntisa nso mpanimfo se ba bia nton aduro no ensan nuo se si ye ba bia wugi na kan akira abrante yi ene na busua se ni papa ne ne da ntime nware no papa no abara no kura ware na ubewu no se se no nipa ete ye no ubegina hen no akoka se me pa ocho na asema ni ntisa ehi na uko jina kwaka. Se uka ya ni nipa edu nete ya. Uko pacho ni nipa ahina adu wa mkoye. Ena uko pacho se. Asema mekaye na mebuwa. Diene ba wajuni muna wabodamu na uki kasa kasa na uko kasa. Ah. Na yedene na utimi kwa nifie. Nye dakru, nye denu.
2: Ah.
0: Ama bema na jano ho. Ako ware.
2: Ah.
0: Mabo mme wadi susa ama depression. Yekase ubiya depression achi ubiya. E fana jimu. Mm. Inti wasi wukunu ho. Ti fo frame mi phone so no na me ka chene se bra se nye se me ka so omra anko be kunu
2: oh
0: because omra no pon na e den se obetumi aye den anya ahyentu ade ade aba osu ti se de ne maame ana ne papa ewu because be ma no woni na toto ne ma nyina omo kwa kware so hu abrabo ya ye boy obi wo ho a na ye die ejina ware mu na mwawari yasu na bema bi ye diye beba na mwawari yasu na obaya bi ye diye beba inti se obaya onyame ya adomo na baba waya dini suba mpa na abranti ya biya sunimu se obaya ware nono wanene te na kakre biya mwoma kwa ware ya huwa ni brenti weti mye gusa ware ya
2: sewebe yu
0: yes ya humboni se humboni ini utrimua se uu ye obaya diya ya anate uwe june hon nemu senka ya mpampo na wuko ka
2: se ne kure nyina na ye ka
0: mo na ade senka ya mpampo na wuko ka de se ne wo hu na wuka na de wo hu ne ye bosire mu ka agwa wunim se enye no kure na wo timi koka atro ene no krese ema ababa wa na ware timi gu ema na dwuma so etimi bonu oya kromfo ne papa ne da wo ware na obewu na de ye wo mni se wo si wo ka se be ya be ma ne be gie die ntino wa friend edom na wa keka akire mo se ushia papa ya ka se akire no se de be ya obegie die ne ma san ba krese ho akrese ushia asemese a abranti ya ka se akire no se de be ya obegia ababa wa Oja anu no so a wa meware wo. Oja anu no wa meware wo. Akwa ware obi foforo. Nti anu so wo bekwa kwa ye ne den. Afedi wo hu se wo yira wo. Na oji ya na meka se empire na ye bo no. Psalm 35 na ye anu ye kenka na manfo ofi se bia nsam na wo ho no. Oni ma se ma wo abrante mu no. O se Ewurade wo kan kosi ten na enu na me de ye sa adwuma no ma no. Na me katu mi e wo nyankopon abode mu ne kasamu a ya na binum susu se nyampa nti me hu kristo ni a we ni obi e ya de bi na o dwane na ne bible ni kita no emu nsem no o nyankopon ankasa na nu mu nsem no me pacho me mfa ni agro se wo tenase e te da bi a me kasa kwan ya fa so bo mpa ye na nya resource free ye mpa ibu mu no ye kire enu nti ni dwumade obi ni mo bi kire nti da bi a me kasa nya wo dede na okogina park so ye ye no Ne momo e se unya o prayer point ni di kodi a wo bo hompae ne kwan e se wo fa so bo hompae ne bre e se wo de bo sampae no nye se wo kodi di a no wada so ho ha nsem bi wo ha enye lawyer asem enye judge asem du ba bi e wanka se di asem no wo wa wo dem awura wo asem no mi di wo dem god spirit ne kasa kire me se di abawa ya se ma no se me kan abrante no a omu ko bubu ni dan na ho se mo kire wan sa na me be kan awura wo di no yes Na
2: bo yiri bo mu.
0: Bibi tum bibi. Arante ya me se bibi ani wa wodi wano ka enye adwuma. Se wo hira ye adwuma. Wodome nso a eye adwuma. Wo hira eye adwuma. Wodome a eye adwuma. Enti Nyankopon se mu hira e ma mo nome. Na ukoye ade a ye hira wa ye be hira wo. Na ukoye nome ade a ye be dome wo. Won se last me ka ya ka se owu obi asi e wo Me ya mi kuro masokore.
2: Mm.
0: Okay.
2: Okay.
0: Ha. E ho asem no ho. E ho asem no ba ko bia besen. Ende ya brante mu si wanim.
2: Okay. No kure.
0: E na we no so konko ho. Afae de obi ho yira no. Okay. Abrante no so ko wiya phone na. Wode ko maani. Ne yire no amu so ho yira omo no amu de phone ni scan ba ye.
2: Sharp kra.
0: Ha.
2: Sharp kra.
0: Yes. E na de ho no so ko fa laptop no wo. Ma yira poku ase ma yira no.
2: Sharp.
0: Ono so de ba ye. So ho. Na no no wonfa laptop ni nkwa na efie no opposite na wode kwa ye se me pa cha o me de phone ai me de laptop yi ebre obi ofia se ma omo omo wodan we se mu no enti me kwa ba bi enti ya na dia mom na oja ho na wode kwa enti ono anka sa afa nkwa ba bi okowi ade no okoja no na ewia se wode insisi eji a obi de na da ewia Psalm 35, 1 to 10, or say, Eurade, wuni wana enemi ham ne ham. Wuni wana enemi ekono enko. So echem ni nkateni mumu ne sori bebo wame.
2: Oh.
0: Tripia ni si wana watame no kwain.
2: Oh.
0: Kachira mekira ase, wajin kwane me.
2: Oh.
0: Ma wana ojwe mi wuono, eni mumu ase no wane ningu.
2: Mm.
0: Ma wana ope mi boneno, enfa ahungura yinsa umechi.
2: Oh.
0: Ma onye se ntete mframe enimu, ne Eurade bofu onsumu ungu. Oma kwa munu sum, nanya to tro tro, na urade bofo on taiwong. Usum mi fidia wana mene mukwa, utu mi kra amena kwa, ma wose yeme fina rao, na fidia wosuma hintan, enyino, mwomfa bububububu, enshimu, na me kra abedia hulisie, urade mu. Na minom penyi na abe kase, urade. Kwa inu watese uwa, waji wamani hunu fofridi, waya dense no nisemu. Psalm 35.
2: Zemu ho.
0: Aja, menfa Psalms niagro. Men fan se manka se ni agro, nse me fi nipa enu mu ba. Se wo shira wa na so wo dome hu. Me se ya na bi nu busa, nti se unye obi bibia. Na oyo obi bibia be yeye, ai. Se unye obi bibia na odi tuo kire wo so na oto ebe to de a.
2: Mm.
0: Nse ma obi ka fa wo no. Nti na ese se wo ye papa, wo se mo ma mo papa no so. Me se mra wo ye papa na wo nhyire do so. Obi ani wa obeye ne papa wo nhyira wo. Obi ani wo so obeye ne bone, na no se me kan. Se mframa mfaye a ahwedie mu din ebe de be nwanwa se obi be ye opapa na okobosa mpa ye wedi agu ni so Abrante mo no.
2: Tiase paradox.
0: Na nya se empire no so no wo kokin kan ne se de wo kin kan Bible no. E yo kwan yan fa so bo sampire no.
2: Okay.
0: Enin ti ne dwumadie ye frɛ no se obi nim a obi kyerɛ. Nti wo ye biribi ama ne obi e yade a na wadwene ho. Se wo kai se enua obri ye bo a ne nua no asase ho asem bi ye ba ha.
2: Sharp.
0: Wo hene ne de no.
2: Sharp.
0: Ha. Afedi ono adi mrika gidi. Me papa ba akon W.O. Ne yire asase bi. E wo ba bi a kedi kusi no efie ni wo akotena foforo no.
2: Okay.
0: So na asase ne ho as e wo e friend say Chinto.
3: Okay.
0: E ben samom.
3: Okay.
0: Na sa area ho no. Ohene bi e se e ba na asase sam dia. On camera kora. I would say something some fun bi a wodi no. Na sem bi abeda me ba maso. Ah, chese asase no ye toma wa, otimi san abeje. Se wunya nsi nko ade a otimi san ba abeje. Na me ka asem we ande mo na nche asem we so be san abeda fidi so.
2: Okay.
0: Se wo fa dabu dabu ko su ya na se wa mpam wa. Na ko su ya na se ntia. So ade ase. Aha, se ono aka se asase no ope na ade de a. Ye ye be ye ho adwuma. Nti so se waja ma ode a na wa fa. Tuang, so far as I wato, no one who cut down a one must insign the amano. Now, over catch them and say, as I see now wato no. What to me as I am beje, because I owe you to me, would you cum, would you upra, would you sa, would you woman rantier? Hey, Yana,
2: all right,
0: will you be an orphan?
2: Sunset, Nippon Sashi,
0: Debbie, we are seeing from Cobb, Debbie,
2: you're from Cobb, Dacope,
0: you're better than Eja.
2: Yadi ani bebrebe.
0: Bebrebe nyina ebeda na eja.
2: Mhm. Okay, dog, on the unipa was opening because we meet you in live. Eh, yeah, yeah, unipa
0: France. Yo, me papa.
2: Asu koso ana kai no.
0: Mate.
2: Na mi shira
0: papa. Oh, nyira wonzo so. Na mi nimse wo nyankopon wa hye nyuma pa ase no. Wo de be kwa wie pa.
2: Atwe kasam. Ana odi free time ade ba ya, wo se no kre.
0: Mhm.
2: Lady na sem no, ne ra hopa.
0: Mhm.
2: Nyeso so bagine nkwande enye jinaya eye papa
0: mbo
2: na oda wasese wabo na wajino
0: sese podi amenyini se obadwune sa adwune ne bio sa bri ba bia wadu no menum se nyankopon wode na jina bia papa asine kane ne mbo
2: ase do semeye oba na asema to ne na anka magi nantwi makodu nan ansa na mene boni ache no
0: yo
2: sanse so wade ba che no enya gudi sa kura
0: no ko ba che no ba ni na ntwe 14
2: ah o se ba ni sa obenye su hu bi e dia firi Francis Difri enya
0: e se na ntwe no e bi 250 million e bi 300 million e 30,000 nti wo dia yemfa ne se obenya ne be se 20,000 kura na o multiply 14 a
2: je se wanu na akoyi kama
0: na no na akoyi kama no
2: se mo mpeni pa
0: nipa ne pa se mo yo
2: okay dog kwa simi musa se enti eba ne se a se wanfa ancha oba no betu nyahu sunsu aso ana
0: wanfa ancha e woni ho
2: okay
0: se se a no se uyi obi boni a opata no
2: okay
0: empata no e woni nsem se obegye se wonye no e wono ani decision me mintimi decide ma no so ho se ofum obi a ahimfie kura na ye kwa kasa asem wo ya ahimfie bie ni wa ye de asem wo ye kwa ye ma wonpata no ye di kan wa waje atum se wagu nani ma na de di kan ansa na wo ba no wo ho yira wo nti na wo ba ndi we no kura no se nka okọ busum su na okọ ye ya nka fe na busum no beje ne niema ka sa na ntwie ne ade no ka busum ne beje owi a na wajane wadane wo de ama awru ano na wakopata no wati ase aha dr bo amanye busum fo menye busum fo enti mi de ya ka bia no me jade ma awru ano ene wono ankasa se awru ano ka se ne me de ne ho ache no enti won fa ne ho nkwa menini ni asem bia won ne meka bia
2: okay
0: se urua ne ka che ne se won pata no na de we ne magi ne se mpata otua ne ho son wode na no ka se me de ache wa fine na emum so o ka che lo se me mfa nche o magi usei ne wentu ade a ene won ne nyankopon asem sanity
2: right bright and powerful now the buyer no say eh Agro sa asem wantimi why na you so ba ho bia na bibia ebom
0: bo
2: chafi no pese ogiri se sa asem bia wo ka se ebre ni padasem be wa nyuso betu wa bla bo ho ana mo no susu witu bo san kra
0: oh yes abrantem no se me ka omo a abrante bi a oba ma me ya de ma no a obedi adanse odi adanse no odi obi bai o se da obaaye no a ye be ye adwuma na ma no no o tena ase a aka kakra ma edu ne so mfa ne se sabre kra nipa ne wo kra no se nipa be se 5 o se sen afa mi twa mani a mi hu abrante o sori koy
2: Oni wa twen ho.
0: Emu ya din no e na obaaye. Ye ye adwuma no ma no wie no oba no wadi obi bai odi adanse. Na wonu mum din ne de no se ne first time obaaye no osori kwa fi se no we wanante ya kokko ba bi de oyie bia no enye adwuma no kwasem ni. Wo hwe de bi no mu ye de a. Utu anama obi abeka se ba bia saa se ni papa bia ni ba bi. Na me ka kire se ni paboni wasasi so ni papa pa nzo ho. No atro do so wasasi so. No kwa bi de so de no kra ye adwuma. Mise oba ube hun bebi ede no kre eye adwuma yes abrante mo de unim
2: from my money o
0: mi ye adwuma we ache ye mi number ya na me de ye adwuma so many years se obi ya oye obi na da na ebukata no unti mi mfa ne number nto dwa so many years the same number mi ni number fofro bia mi number na anu no enti de ye mi ka no oba me ho asa na te san so na obi hu no ehuru ai se na minimo ne bebi ya ense na woka sei ne maame minimo no tina busua minimo no asemu yi bebi e be kwa kosi bia no so mema tiefo aso ate
2: aha ne amafo afo abai firim
0: yes ne de asua de na daachi bi se obi koye obi biribi obi koka obi hu asem wo kodi adanse kru mu se obi timi nya asem na wako han obi se won kokot na won kodi adanse wiya ema no me wo de sa asem no kane no mse mimua ye de sa asem ne ba manimu ame mfa nchewo wo su su ho ba chese wo sa me se e form ye shi akotre be den obefo soro nye na e form ye shi akotre afo soro wo kopa cho ade no ntra ni fie no ni di na ade no ntra ni fie no ni di na mi papa ba ko na no ye adwuma wo e insurance no so frɛ fidie su di adanse ye e form ye shi ne maame no wanforo soro
2: sharp
0: ntem eti mi sra wo obe ye boni na watre nwura mu de di papa na tena fie amumuya na ya dɔso dodo krono no ya dɔso dodo se se mobile money fraud fo no me bam so se uwia obi na ade ba kon aya na eye me ya ne se se nipa no ekowia sika na ebi wo ha na phone no a wode ekwaji sika no din na wo so no wo behwe no na nye
2: ono
0: a
2: ega ka on register no ba no
0: eti me ka me yes announcement we se obi a hwe wo number ye hwe wo phone ye se obi de ko phone ko bokro no a asem betimi ato se de mra mu no se ye wi sika begu wo phone so a ye track sika no a ye betimi abeche wo no saa na sunsun mu ye de udin ayi obi sika free na account mu na ye de oba me ho na me search din na me nya udin a ho be yira wo nti me srew hwe wo phone ye ma obi mfa ko bokro no nhye wo na emum se kro no no wa na wo de abo de a na ye nsa so mu a udi ya udi du a obetu adu enti men kasa wo ye bone afa wo adi
2: nye easy
0: what you say
2: paro
0: ha ni ma bi wa na se ye mu a wo nye hwe o fa ma nyame ade bi wa ha wo betimi di aba no awura wo ye asem wo yi no se awura yi se wo twi asem no mu a e ha wo aba ba wo ne betimi anya no e chen wo no no ha wo de ma no no won se aba ba de o tese message ni se wo no a obegine na ntwie 14 obi so begye abro sa yes ama na wari agu wagu ne hu fi se ne papa ne ne da papa na nkasa kura beba ma wapata no so ati ase yes papa na wo so wane ne bada no wagu nanim ase e na awura no wagu nanim ase de to so mi wagu na wari e enti wo no kwan we ne ye de ugina mra anim ana ase wo ahemfie ne ye di asem we ya senka ye mia no a ana ye di asem we call police station e be ka se we di ase sunsum asem ye mia no na odi mrika ba no no so ye be frɛ ne sunsum asem bi ma na aha from yes ya kwetre be den
2: be frodan
0: o kai se ye papa no a na abrante no wiewia na fuo mu no bae no
2: sharp
0: o ko ye no a wono e ko wiya no a ne kokrom titi ye no ade chi ye biemu a e san twa no ne na de ye no firi ho no ono ankasa kokpa che o e ka se ya mpa papa fuo no mu no bae no me a wo di acha mi nsa no me a na mi wiya e from yes ya kwetre be den
2: be frodan
0: ti se mimi yes adwuma we ma obi na obeka chem se me na metri mo den a na ye wa wudi bone na wo na tri mo den ti se mframa mfaya ahwede mu ye din
2: bright and powerful
0: yes
2: o si dogo beba o so beba
0: yo me dana se
2: o se odi wa chi achepa from Monday to Sawam. Na minu bebe na ha na o
0: China mo amasa mai China mo e wonna mi wo
2: aso wa santie o memene da ta wa na ejuma di ni o
0: memene ye sha se frequency ada
2: ene ba memene
0: ene ye de ba memene da na ne aba ya wa dai ya wa dai kura anso
2: fri
0: no nkuru na se se ya ba no ndui
2: ye
0: gusu wo mframam
2: ti aso ti ejuma di ni pa oba ko baba na no obishia
0: mate
2: eh izo okay where is it dog
0: mhm
2: enti eh ebe ti maka se wabla wo bonu ana so bra na wo bonu se mpo ye kunkun pa bi mu tan wana
0: mi yankasa
2: no
0: an se nipa bia wo bo yes enipa bia wo bo bre e se yes wo mama bia ho ehin obi wo ho a onu se wo hwa baba wa ide no a obi ko na nim no eye ne ya na no me kan wa se mpa se eye fidie so se afidie ya yete so yi ba bia metie obi ba ha na ye de na yama no dwumadie se wo me host program na wo me ye dwumadie bi adwuma na ya fa no no promotion na ye de ama no na ye obi ya se ye yi na de a na ka tuare ya fa nka na de ho to nya e be pam no obam ya pam na firi ho
2: ah
0: obetimi aka ho asem ya me da me ka no na obeka se asem we minim se enam kwa so e beba
2: sure
0: so ho enti obi wo ho a wo nkwaso ye nahi wo modern boy ye nahi me anka sa me ba mary ya na wo school yi emra na wo JHS no na obo ne ho modern pa meti maka se ni school ono no oyewa oye best student ewo ho asana odena mu a wode edu ba bia wodui abrantie bia oye ne classmate ka kire ne se obekunu asana wa wie school onye ne bibia ono ni nyaase mbia ma me kofre headmaster no de to ne nim se se na abofre yaka e ma abofre ne papa e be pa acho ana me ka kire ne se me de eye ewudie na e threaten na wode Emma abofra nti media me nkwa dia me de ma emra de ko police station na police fo enhwe wo se obebwa abofra na oban kosi se ena ni papa ene headmaster fo no be ye se wo mehwe se bibi sansi ni ade ade na eje akire die na gusa ho se abofra no mra wo kasa akire me ba no no wa ye ne den je se abofra ne bo ne ho moden e wo school nti ye busa question na wonim na opija ne nsa na wo de ye busa wo na wonim wa je se wagu na nim ase so ho nyese ene ye maba ndi nyese bia ye ye penso no ye bu se wade ne wa hu a de obehu ne de aba ma no e ma obeburu obu okura wo form 1 yetimi ko fa class 4 ni ebe answer question na wa hu no wa e ma na bo aba te anu ntina aso obeku no a enso we de ya nye we na ntisa enso we san se abrantemu no kresi bo ne ho modin ti no o se obeku no yes
2: yes mo we are see all right look asimi musa se anti Dear Coswas, as you snigger and my moon in Anno. Dear Bear Pan, I wore the catching nipper. I am Nanty AC Sweet.
0: And dear me catcher, Nanty, yes, so they say. A brabo noni said in Yanko Pombo, ni partners as his son. Say nipper home bachelor was as his so, and if you nipper subine. Yensia a brabo trene, Yensia no credi, perpere yeni in see. On said the beer make us a hien in yas as his so. Uko obi fia adan bebre egu ho ah senko obi pe baabi ada obetima ma ne baabi ada nanso wode baabi be ma na dai obi wi ano obetu ne bamuna obetu ne duro hweso obi di dan ama obi se ontrem hweso mame ontua dan ka ontua ka ne aka boso meso ano wasa amane no abrante yesi wote se papa ne ba beton ne fie enti wabo na ba eku no ahye no
2: he
0: so amumuye enti saaboni a ekwoso yi ani e tranton he se ebibifo ne abibiman se ye fa ohia ene ahokiremu a se yansa kire yadwen ne ye nyantete a menyi ni se
2: o se
0: ye

0: abofra fa ne phone no omiemia ne phone na enkrofo osua no wo de start omo no wo ye wo bo ne game kekre na ye dede na wo ka kya abofra ne se pie wase mi mpie jade wo ye no wase mi nyai woni wo kwan se wo twe na so bia untimi mo no untimi nya ne we wose wo mpie wose wo mpie se se wo ko so ne mu se si anso a wabo no ana wo ko so ne mu se si anhwe a wo no mo ehu odin waboro tu hwe asa abofra wo be ne den enso kakane no a teach abofra no yesa o twa na chi ma be se miensa edudu mienu se ne nua bi te ho a sa abone fo sam ne bi woni trimu a obede obehwe ne wae den ne wagyai ena ye ntia mo fra no wo sa akwan no so di omutimi ye ne omopɛ omutimi ye omuteachers rough ye muhwe ye ye de ye pɛ otimi twa bet ne wadi sika chacha otimi chese onya fa moto bi tena so a omunipa wo gyna ho wo twa lol kwam abre wo bi twa lol kwam a wodu wa ba bia abrewa ni jina no eho na obebie mu jim na abrewa ni yema hino na kese onwu nipa onfa nipa nyehwe ani a etranton ena ayekoso ti se emofra a daachine yonde ya no suban ni a daachine be yesen eti mesre se meka bibi ama yempanimfo ene emofra na eti a mepa mochew yensa kira ya dwene okay kan odi for Jeremiah ngoma ne tinsia chichemu dunsia o se nko jina kwan so na monhwe na mummisa tete atempon no de kwampa ne wo na momfa so na monya home ama mokra na kire se kwampa bi o ba bi ese se ye fa so
1: enzo mo se momfa so
0: enzo ye se ye mfa so eno ne ofren ene ye bre ni ohian aho kire ese se ye wo ho se se ame ne wo kase abrante mu no eh ensom mu na me de me wo June ai July mu ne ye wei ukwoto ntos de tis eso se mi ko kromo ticket 12 bi se no ba ko 5 cedi nanka kane no a enka July mu ene date ye sen na entos ebi ni ho ena wanya bi atompo so ati ase na kire se kwa dwuma no a ema ye duani die no ema bunu ni mpe wa anya galam se a o be den obetwi okada so ho
1: quick money
0: inte mesre empanifo ye ema kwa dwuma nya akono ye mo bon kora ne wa omo ni ji ho kakra na bosia na omo mfa nya adwuma no ye mo omo mfidie nketoa bi de ye dedo de ye digu enu edigu afuo so na omo mfa nya adwuma emo ayen sesi ame ne wo kasai wo yen akoko a abrante mo no se wo yen akoko ne wo tra 4 months a se wo amfa ankunu anwe a ton no nya saa e ka obebo sa akoko no se wo ye akoko a won tukusu a wo ka no esene se akoko no tiase cause feed boarding iti mesre se sa niema no a ye de bo akua adwuma no ye panimfo mu anso mabunu nasene na emu enhaiom me brother ba ko wo kofodu ya wo ye mprako martin kusi wa ye mprako na mpo atofo po nya ne mprako no nsoso unim se de mprako didie wa ye mprako ni bebre atofo ma na afi mu anso nso adidie no wa mo maduane a wo mo funfun awu aduane nso ontimi nto
1: oh
0: enti obe ko akua adwuma no biem
1: davi
0: inti wo hu hawa yen yewo mu wa abibrem ha se inti mesre se nka panimfo otiemia ye mwa safo no bi se wo yen mwa no a beboa ama yenya bi ato wa na yenya duane edi na wo ye afuo yi na wo nya ontimi nto no ba enguso ontimi nto aduro nguso se se upa pani na kwafu makodo a unya bi ifi se opa quick money obefa obetwa bet ni wadidi kane no obeka se okko bede ni wonidi na no obetwa bet ni wadidi enti no hwan na bekwa kodo afuo no enti mrewa ene nkokora kakra bi na edo enti ekom ebeba
1: gana pa
0: sana akoye enti mesre yensesan ya dwene na yenkai Jeremiah 16 and 7 okan ye no
1: okay agona swedro ana peter esori friba okre asi juma dine dem krum
0: agona swedro ho
1: agona swedro
0: me jene so
1: was so tired when he pa. All right. No, cause me was say. And the work no, so I didn't know to me.
0: No.
1: Now, person was say, "E ba ne sa, wo na bo mpa e ma no no. Wo bibi ye fofra na."
0: CCI. Bibi wo fro say saying.
1: Obaso a chere say, se ni kunu eja no mo ka no. Abu shafo no betna sia ka no, wo twa kan bi wo.
0: Dabi me dia me ma mu biem.
1: Wo yi adwuma.
0: Me dia ma adwuma na me ye. Ha, ti se wade ayira na se me hwehwe ma wa uhunu wade na fa wade o kai se po e fon bi hu asem bai asem no ko wi